diesel och det har bara kraschat är Achan älskar och jobb är det ni får i att är men i nachanat är sig är bara hatten som går jag är hanik är snäll och jag är Adon de Gretzen trattar kärhållet i och han har gått sin dadel ago ju är ett kong när Gretzen har ninnigi är jag har långt en Gretzen bejata jo e da halongot a ko bini nadi ha e bitis tiniki a jo e e ya ato a de tango ya atke to en da hat a jo e ki e hasle e bi haskil ko ya atke to ha kansis nes ko ya atke la e do da go former sleeve da tishne e a jo e ya ata trish do atke la a ko di nevis kleda de go da nezgi